0: waaw ak benen team bi ñu ngi Sukuta Tumbuto Bantaba team yaa fa su demé fo dina register ah kuy wax né 2016 voters card la amé bobu la use pour sani carte 2021 is practically impossible 2021 voters card bi la amé way ñu mom mën na mom dafa fogné 2016 la way 2021 voters card la amé bobu la use mu sani carte 2021 té bobu la mo useat su néké reroute dara jotul ko bobu la wara useat pour sani carte 2026
1: OK waaw all right ñu jël ki Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Patlan.
0: Tanate.
2: Allahu akbar.
0: Alhamdulillah.
2: Tanda bursu bi bar malo dal podas kado ita dam. E podas jewam e mom podas jewam.
0: Bursu bi min to mafane.
2: Phase 2.
0: Phase 2.
2: Turntable mafane.
0: Hein?
3: Turntable mafane.
2: Turntable la area mafane.
0: Turntable la area mafane.
2: Madam e wulin kamad Johnson.
0: Bursu bi estate phase 2.
2: Ah,
0: Wulinkama
2: Johnson,
0: no, Wulinkama Johnson. Sign tender, ngamara wul bota jele sign timo be bijulo bantabale.
2: Ah, okay.
0: Ah, timo be bijulo la bantabale to sign ten.
2: Fair muro nandie ko to.
0: Hani. Ah, ni aram salulu la registration yo kumfa la ko.
2: Ah, okay.
0: Ah, ha.
2: Ah, okay.
0: Okay, baraka. Mo kenda baraka.
1: Ki kolam ni mwa amna solo ñena confusion si it's very clear it's very important gen solo ñu wéssi radio yi dina nge dem di waxtaan di sensitize ñi ngeen léral lool nonu ndax bu ngeena create confusion parce que ñena suñu jappé yena dañoo japp bam deugër na moy deuga té lool lañoo nekk pass on to the next person to the next to the next ñu jël ki ci line bi hello
4: assalamu
1: alaykum alaykum salaam
4: nata ngeen def
1: jamarake
4: wa man dama tupi won ma sengelo la neta
1: wa
4: dama la ci team bi fon la neta li
1: wa team bi ñu ngi janjang route
4: a janjang
1: wa bo deme janjang gaay fa ñu barka demba di ngi len fa fek ñung fa janjang haydarakunda janjang route haydarakunda ci juma ji non
4: wa duñ delo ci wan
1: dede ma sengelo joge nañ fa jeexna fi mbi ma suñ last stop next week Thursday la yeb di je da nga daw
4: rek janjang route ci juma bi
1: waaw janjang haydarakunda fofu
4: ah haydarakunda
1: waaw ñu fofu timba
4: waaw
1: janjang sori wuko sax
0: waaw
1: nak unfortunately election da fofu nga oté de ndig miss nga
5: marsengelaw
1: bi haydarakunda nga voté de
4: ah haydarakunda
1: waaw fofu amé
5: rek nga voté de so démé janjang pour dem outiji vote bi su joté fofu nga délu wat janjang pour dem vote
1: Waa. Waa. Baba.
4: Ale ñu gay duñ ñu waat fi.
1: Dede jéxal nañ fofu.
4: Waa.
1: Nga bi supplementaire la dañu woor rek.
5: Dañu yokal nonu.
1: Nga dañu yokal rek ñi am étude digante bi ñi amu toor. Waa.
4: Fi lay monde ni suma démé na leen fa fek.
1: Ñu ngi fa ni. Fi be fo taati bo dawé di ngeen fa fek inshallah.
4: Waa té mon dama xala bi ci way élek buñu liggé.
1: Waa inshallah dañu liggé élek dimanche.
5: Élek gay nañ fa nek.
1: Amuñ samedi amuñ dimanche amuñ public holiday.
4: Wa
5: ba na jerejeuf ba jerejeuf
1: ok ci ko amé félé mouna dem am voter ma sengala tam bi nékon ma sengala bu ko am outone fofu la voter
5: ok
1: waaw
5: ñu jël ki allo
6: assalam alaykum
1: wa alaykum salam
6: ñen def
1: jamm rek
6: ñu nang ci jamm
1: alhamdullilah
6: ah dama doon la té man téw la né ta
1: waaw
6: légui fofu la voter won la voter
1: waaw
6: waay sama voter card bi dañ ko fatte ak sama calpe bi so legui dama bëgga change ci dem ci yang ñu voter bi fofu nonu so xawma naka la ma ne haarama ko laaj
1: ful voter c'est fan wat
6: sorry
1: fan nga bëgga di voter
6: ci yang
0: legui ana voter card
1: legui yow sa mbir ñaari mbir la parce que voter card bi dafa rir wan et pare nga bëgga def transfer non waaw legui voter card bi fokk essaw fan la gay nek at the moment
0: mayamba
1: ñu ne ñu ngi mayamba